0: kutigira nthawi iliyense kutenda kumanika komwe ntongo atsikolino akalatsogola chizungira chikauchiri kuyambira dzulo ali kuzungira mphuthu zakusiyana-siyana kutsogolera mitsonkhano ndiye ntongi watsikolino lero lino ati akaphare basa maboma ya guru na makante komwe atakatsogolere mitsonkhano ife tikulikira kuti nthawi iliyense tibwerere kumanika kuti mfere pafupi za chizungiro cha ntongi watsikolino Daniel Francisco Chapo omwe golerino adasungira kale chikau chino cha tete tingali kuti pamoso da malai
1: Moçambique em Goma. Inscreva-se em www.ngomamoçambique.co.mz ou na Rádio Moçambique mais próxima de